0: Singing Birds. Von Sopran bis Alt. Sängerinnen aus Großbritannien und Nordamerika.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Fleisch, Sally Fleisch, Sally Fleisch, Sally Fleisch. Sally Fleisch.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Грації.

0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Дітнок Саші Гола, Чітпуй Кауцап.
2: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Pussy.
1: Pussy. People are eating in here.
0: Pussy. Pussy. Pussy. Pussy. Pussy. Puss, puss, pussy.
2: All right. Are you ready?
3: Pussy Whipped. Musik von Frauen, Trans, Queers, quer durch die Genres.
4: Shake your tits, shake your tits. Shake your tits, shake your tits.
5: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Special, Lucas is special.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: It's freedom for everybody, or it's freedom for everybody, or freedom for it's freedom for everybody, or freedom for nobody.
1: Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.
2: Привіт, я Надія. Ви слухаєте Радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Грації.

Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.